Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.

0: якби ти знав, як спокійно мені в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх.
1: Радіо «Джаз».

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Київ. У Софії Київській сьогодні завершується фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Сьогодні там можна послухати міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Закуса. І до інших локацій. Також сьогодні спочатку можна на 18-ту завітати до культмотиву на «Поділ Джаз Сандей», де гратиме тріо Бориса Могилевського, а на 19-ту – до «Джаз-клубу 32», де сьогодні з 19-ї гратиме Карло Мускат «That's About It». Це презентація його 8-го альбому, який був записаний у Києві у грудні 25-го року. Дніпро. 18 серпня на даху центру Менора проєкт «American Jazz Songs». Це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені Дніпро біг-бенд, Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Львів. У арт-центрі «Дзига» красива музика звучатиме за наступним розкладом. Сьогодні з 20-ї звучатиме блюз, бо на сцені Олександр Осадчий блюз-бенд. Завтра подія, на якій слухають і танцюють джаз – «Swing Dance Evening» з 19-ї. У п'ятницю з 20-ї у Дзизі – «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк.

Радіо Джаз. Музика вільних людей.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Something in the way he...

Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз. The Maple Leaf Rag. Скотт Джоплін. 1899. За перших нот цієї композиції мозок починає продукувати сотні картинок, і переважна більшість з них пов'язана з епохою так званого німого кіно. І це не дивно, адже ця мелодія була написана у 1899 році і зробила композитора Скотта Джопліна королем рек-таймів. Якщо вірити одній з легенд, то народився цей твір у штаті Міссурі, у містечку Седейлія, де Джоплін грав на танцях у клубах для темношкірих. Одна з таких місцин називалася «Клуб кленового листка» і прислужилася ідеєю для назви. У 1899 році не було стрімінгових платформ і навіть радіо, і єдиним показником успіху був тираж надрукованих нот. Джоплін скромно попросив 1 цент з кожного проданого примірника, бо був впевненим в хітовості. Тільки за життя композитора було продано 1 мільйон копій. Скотт Джоплін рано пішов з життя. Його не стало у 1917-му, і він заповів зіграти саме «The Maple Leaf Rag» на своєму похороні. Дружина категорично відмовила, і потім жалкувала про це. Саме цей рек-тайм став саундтреком до сотень картин, рекламних роликів і мультфільмів, а у 1970 році завдяки Джошуа Рівкіну змагався за 2 номінації премії Греммі. «The Maple Leaf Rag» люблять і грають піаністи всього світу. Захист авторських прав закінчився, і тепер цей рек-тайм став світовим культурним надбанням і класичним джазовим стандартом. Скотт Джоплін. «The Maple Leaf Rag».

0: Стандарти Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама на Радіо Джаз. Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Київ. У Софії Київській сьогодні завершується фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Сьогодні там можна послухати міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Закуса. І до інших локацій. Також сьогодні спочатку можна на 18-ту завітати до культмотиву на «Поділ Джаз Сандей», де гратиме тріо Бориса Могилевського, а на 19-ту – до джаз-клубу 32, де сьогодні з 19-ї гратиме Карло Мускат «That's About It». Це презентація його 8-го альбому, який був записаний у Києві у грудні 25-го року. Дніпро. 18 серпня на даху центру Менора проєкт «American Jazz Songs». Це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені Дніпро Бігбенд, Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Львів. У арт-центрі «Дзига» красива музика звучатиме за наступним розкладом. Сьогодні з 20-ї звучатиме блюз, бо на сцені Олександр Осадчий блюзбанд. Завтра подія, на якій слухають і танцюють джаз – «Swing Dance Evening» з 19-ї. У п'ятницю з 20-ї у «Дзизі» «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз».

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
1: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правдивання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
4: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама на Радіо Джаз. Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Оксфорд Медикал. 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.com.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Кортні Пайн.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Реклама на Радіо Джаз. Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: 25 лютого 1964 року у кімнаті готелю «Гемптон Хаус» зустрілися Малкольм Ікс, Мухаммед Алі, Джим Браун та Сем Кук. Насправді ні. Такої зустрічі ніколи не було. У 2013 році її просто уявив драматург Кемп Пауерс, а у 2020 році режисерка Реджина Кінг перенесла його фантазії на екран. По-перше, цим хлопцям було про що поговорити. Усі вони були знамениті, усі вони були афроамериканцями, і усі вони прагнули щось змінити у суспільстві. Чотири легендарні постаті проводять ніч повну щирих зізнань, взаємних звинувачень і побудови планів на майбутнє. Але чи стане воно щасливим для них, коли ця ніч закінчиться? Якщо у сценарії заявлений один із засновників і найяскравіших творців соулу Сем Кук, то стає очевидним, що із саундтреком у продюсерів проблем не було. Але вони підійшли до процесу відповідально. По-перше, на роль Сема Кука затвердили молоду зірку Бродвею Леслі Одма-молодшого. По-друге, Леслі не лише блискуче переспівав Сема Кука, а й спеціально написав головний трек для фільму. По-третє, усім саундтреком до фільму, у який увійшло 22 треки, опікувався знаменитий джазовий трубач Теренс Бланшар. І він не хотів звичних для кіно помпезних оркестровок. Основним інструментом він бачив фортепіано, яке мало делікатно об'єднати усі сцени і підкреслити характер кожного персонажа. Доручити він це зміг тільки не менш крутому хард-боповому піаністу Бенні Гріну. Спочатку режисерці Реджині Кінг ідея сподобалася, але свої корективи вніс ковід. Від початкового плану залишилося не так вже й багато. Три платівки, одна з повним саундтреком, одна з піснями, які виконав Леслі Одом-молодший, і ще одна з повною музичною партитурою Бланшара. Незважаючи на теплий прийом критиків, саундтрек був недопущений до премії «Оскар» і «Бафта», бо надто мало у ньому було авторського. Але нам це не заважатиме дивитися хороше кіно і насолоджуватися роботою композиторів, які вправно поєднали музику Сема Кука, нью-соул і джаз.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний «Маршал».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та в мережі Фокстрот. Увага, дійсно, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Стіві Вандер, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Київ у Софії Київській сьогодні завершується фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Сьогодні там можна послухати міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Закуса. І до інших локацій. Також сьогодні спочатку можна на 18-ту завітати до культмотиву на «Поділ Джаз Сандей», де гратиме тріо Бориса Могилевського, а на 19-ту – до «Джаз-клубу 32», де сьогодні з 19-ї гратиме Карло Мускат «That's About It». Це презентація його 8-го альбому, який був записаний у Києві у грудні 25-го року. Дніпро, 18 серпня, на даху центру Менора, проєкт American Jazz Songs. Це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені Дніпро біг-бенд, Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Львів, у арт-центрі Дзига, красива музика звучатиме за наступним розкладом. Сьогодні з 20-ї звучатиме блюз, бо на сцені Олександр Осадчий блюз-банд. Завтра подія, на якій слухають і танцюють джаз – Swing Dance Evening з 19-ї. У п'ятницю з 20-ї у Дзизі – Емілія Джаз Бенд. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
1: Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Реклама великого міста.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
8: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box. За ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
4: дитячих. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний Фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний Фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радио Джаз. Стандарты Радио Джаз.
1: Round Midnight. Thelonious Monk. 1944. Уявімо собі нью-йоркську ніч десь у 40-х роках минулого століття. Здається, все місто наповнене музикою. У кожному клубі грають майбутні зірки і народжуються шедеври. Нью-Йорк надихає і виснажує. І, можливо, саме тоді у Гарлемі, у клубі «Мінтонс Плейхаус», між виступами Чарлі Паркера і Дізі Гілеспі, ще зовсім молодий піаніст Телоніус Монк створює тему, що згодом стане однією з найвідоміших джазових балад у світі – «Round Midnight». Спочатку композиція була чисто інструментальною, але у ній вже помітні характерні для Монка риси. Перкусивні удари по клавішах, несподівані паузи, нетипові інтервали, хроматизми і гармонічна складність. Все це додає твору драматизму, навіть коли він звучить тихо. Згодом, завдяки Берні Геніксену, «Round Midnight» отримує текст, і починається його подвійне життя – вокальне та інструментальне. Найбільшу популярність композиція здобула завдяки Майлзу Девісу. Пісню іноді помилково називають «Round About Midnight», оскільки Майлз Девіс використовував цю назву як назву свого альбому 57-го року для Columbia Records. Ця балада стала майже обов'язковою темою для будь-якого джазового музиканта, який прагне відчути поєднання класичної форми та свободи імпровізації. Її не втомлюються слухати, бо навіть після сотень виконань вона знову звучить по-новому. І навіть сьогодні, коли звучить «Round Midnight», легко зрозуміти, чому цей твір став символом творчості Монка. Простота мелодії і складність гармонії, лаконічність і емоційна насиченість. Справжня історія однієї нью-йоркської ночі, яка й через 80 років продовжує надихати. Есбьорн Свенсон Тріо. «Round Midnight».

Стандарты радио джаз. Радио джаз. Будь собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
1: Кайт.
4: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама на Радіо Джаз. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Мудрого не одурити. Чесного не купити. Мужнього не зламати. Роман Шухевич.

0: звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: 204-40-40.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483872. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: 50% діє у мазлю та вулимати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.

0: хочеш?
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%, можливість справедливання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
10: Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля уранні.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Будь вільна.
1: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
2: Оу! Є! Дези! Дези!
1: Ел Джеро. Співак.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція тільки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

День, у якому є вдячність захисникам і джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: Straight No Chaser. Thelonious Monk.
2: Якщо ви скажете «straight no chaser» бармену, він швидше за все подасть вам келих чистого дистиляту без запивки. А якщо ці слова почує джазмен, він, ймовірно, сяде за інструмент і зіграє культовий стандарт Телоніуса Монка. І це теж своєрідний чистий дистилят, але вже музичного таланту. Композиція «straight no chaser» була написана у 1951 році. За формою це класичний 12-тактовий блюз. Структура, яка для джазу така ж фундаментальна, як алфавіт для мови. Але Монк навіть у найпростішій формі знаходив спосіб звучати абсолютно унікально. Його мелодія трохи незграбна, ніби навмисно спотикається об ритм. Тут багато пауз, різких акцентів і характерних для Монка синкоп. Через це тема здається простою лише на перший погляд. Насправді ж ця удавана простота стає пасткою для музикантів і вимагає надзвичайно тонкого відчуття ритму і стилю. «Straight No Chaser» швидко стала джазовим стандартом. Її грали і записували десятки великих музикантів – від Майлза Девіса до Джона Колтрейна. Але в кожному виконанні ця тема залишається впізнаваною. Трохи іронічною, трохи ламаною і дуже монківською. Тож зараз чистий джаз, без содової. «Straight No Chaser». Thelonious Monk.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, навіть картка Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководнем, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас. А 23 серпня чекаємо вас на

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Джаз. Свобода. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Київ. У Софії Київській сьогодні завершується фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Сьогодні там можна послухати міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Закуса. І до інших локацій. Також сьогодні спочатку можна на 18-ту завітати до культмотиву на «Поділ Джаз Сандей», де гратиме тріо Бориса Могилевського, а на 19-ту – до «Джаз-клубу 32», де сьогодні з 19-ї гратиме Карло Мускат «That's About It». Це презентація його 8-го альбому, який був записаний у Києві у грудні 25-го року. Дніпро. 18 серпня на даху центру Менора проєкт «American Jazz Songs». Це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені Дніпро біг-бенд Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Львів. У арт-центрі «Дзига» красива музика звучатиме за наступним розкладом. Сьогодні з 20-ї звучатиме блюз, бо на сцені Олександр Осачий блюз-бенд. Завтра подія, на якій слухають і танцюють джаз – «Swing Dance Evening» з 19-ї. У п'ятницю з 20-ї у Дзизі – «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошти купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Реклама на Радіо Джаз. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
2: Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical.
4: 204-40-40.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

Радіо Джаз. Музика вільних людей.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Хочеш?
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
4: За підтримки Міністерства культури України та співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на «Радіо «Джаз» літо можна відчути серцем. Відчути справжній «саметайм». У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на «Радіо «Джаз».
0: Сара Вон.
2: Дякую.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама на Радіо Джаз. Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама великого міста.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Луи Армстронг і Елла Фіджеральд. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
6: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТБ Юнекс-банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній summertime. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Еді Льюіс, Мішель Петручані.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз. Джаз – це найнезалежніша музика у світі. Вона уособлює свободу і потребує неабиякої майстерності. До 24 серпня 1991 року волелюбний джаз і українська ідентичність були майже під забороною. Але 35 років тому вони зустрілися і почалася нова, непересічна історія української музики. Саме український етно-джаз став голосом української нації, що руйнував кордони і завойовував світові сцени. Усі 35 років наші музиканти дбайливо зберігали традиції і поєднували прадавні щедрівки, коломийки та кримсько-татарські мотиви зі світовою джазовою традицією. 24 серпня, у День Незалежності України, слухайте унікальний саундтрек нашої свободи. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Сьогодні Україна бореться не тільки за свою власну незалежність і свободу. Україна сьогодні бореться за свободу всієї Європи. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

0: Реклама великого міста.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каро, Таро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Рейчел Фаррелл, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Хочеш?
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua. Радіо Джаз. Жити, любити, перемагати.

0: Радио Джаз.
1: Quem nasce lá na vida?

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: 25 лютого 1964 року у кімнаті готелю «Гемптон Хаус» зустрілися Малкольм Ікс, Мухаммед Алі, Джим Браун та Сем Кук. Насправді ні. Такої зустрічі ніколи не було. У 2013 році її просто уявив драматург Кемп Пауерс, а у 2020 році режисерка Реджина Кінг перенесла його фантазії на екран. По-перше, цим хлопцям було про що поговорити. Усі вони були знамениті, усі вони були афроамериканцями, і усі вони прагнули щось змінити у суспільстві. Чотири легендарні постаті проводять ніч повну щирих зізнань, взаємних звинувачень і побудови планів на майбутнє. Але чи стане воно щасливим для них, коли ця ніч закінчиться? Якщо у сценарії заявлений один із засновників і найяскравіших творців соулу Сем Кук, то стає очевидним, що із саундтреком у продюсерів проблем не було. Але вони підійшли до процесу відповідально. По-перше, на роль Сема Кука затвердили молоду зірку Бродвею Леслі Одема молодшого. По-друге, Леслі не лише блискуче переспівав Сема Кука, а й спеціально написав головний трек для фільму. По-третє, усім саундтреком до фільму, у який увійшло 22 треки, опікувався знаменитий джазовий трубач Теренс Бланшар. І він не хотів звичних для кіно помпезних оркестровок. Основним інструментом він бачив фортепіано, яке мало делікатно об'єднати усі сцени і підкреслити характер кожного персонажа. Доручити він це зміг тільки не менш крутому хард-боповому піаністу Бенні Гріну. Спочатку режисерці Реджині Кінг ідея сподобалася, але свої корективи вніс ковід. Від початкового плану залишилося не так вже й багато. Три платівки, одна з повним саундтреком, одна з піснями, які виконав Леслі Одом молодший, і ще одна з повною музичною партитурою Бланшара. Незважаючи на теплий прийом критиків, саундтрек був недопущений до премії «Оскар» і «Бафта», бо надто мало у ньому було авторського. Але нам це не заважатиме дивитися хороше кіно і насолоджуватися роботою композиторів, які вправно поєднали музику Сема Кука, нью-соул і джаз.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
1: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Детальна розетка контюей, навіть картка Юнекс Банк. Ліцензія номер 56, кредит до 150 гривень, 112 місяців. Реальна розетка ставка 54,87%. Можливість проведення за розпорядження. Детальна Юнекс Банк UA.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста. 204-40-40.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник.

0: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на радіо Джаз.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

шепочуть гамірно уранці. Потікав тівок енно з навісніп, капіжить сонце соком помаранчі. Весна у місті.

0: Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Орнітолоджі. Чарлі Паркер. 1946.
3: У світі небагато джазових стандартів, на чию честь називають джазові клуби в Брукліні, які можна цілком вважати авторським музичним підписом. Саме таким є Орнітолоджі. А якщо є Орнітолоджі, то поруч має бути птах, тобто Bird, тобто Чарлі Паркер. Паркер створив цю композицію разом із трубачем Бенні Гаррісом, а перший запис із септетом відбувся 28 березня 46-го року на лейблі Dial. Мелодія була написана на гармонію тоді вже популярного стандарту «How High the Moon». У джазі це називається контрафакт, коли нову мелодію пишуть на вже відому акордову схему. Цікавий факт, ще до офіційного запису тема вже ходила серед бібоп-музикантів у джем-сейшенах на 52-й вулиці Нью-Йорка. Через швидкий темп і складну мелодію Орнітолоджі і до сьогодні використовують у джазових школах як тест техніки для саксофоністів. Після офіційного запису популярність композиції була настільки великою, що свою версію цього стандарту записали сотні музикантів, або тим чи іншим чином цитували її у своїх виступах. Слухаємо класику бібопу Чарлі Паркер, Орнітолоджі.

Радіо Джаз. Будь собою. Вір в ЗСУ. Kiss me once and kiss me twice.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил. Від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель. Перезастосування на рекомендованому та консультації лікаря.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама на Радіо Джаз.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.
19: I look to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, and I ain't looking to fight with you, frighten you or tighten you.
20: Don't wanna drag you down or drain you down or chain you down or bring you down.

0: baby be friends with you.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Ain't necessary be so.
0: Флора Пурім, співачка.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
4: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо «Джаз».

0: Реклама на Радіо Джаз. Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Чарлі Паркер.

0: Реклама на Радіо Джаз. Слухай Радіо Джаз зі смартфона у додатку Радіо Плеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз.
4: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Радио Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Твори. Твори. Твори. Ти лише твори. Лише твори, твори.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: кричать римські дощі, євробруд, євросон, неоновий порох криває обличчя, а тіло поволі вкриває бетон. І що ти залишиш у себе в душі?
1: Римські канікули, римські дощі.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Велике завдання на майбутнє – не залишити Україну одну. Ми не можемо дозволити ввести себе в оману і погодитися на повернення до політики «business as usual». Президент Польщі Анджей Дуда.
2: Я

0: Радіо Джаз. Жити, любити, перемагати.
1: Ось так виникають пісні на весь світ про сніг.

Рейчел Фаррелл, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естевєга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра меравйоса кіса, здивиться, я

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуи, із вілену шрам, він контрабай, що кешмунка і клама, ола, асмоса, стан саміль шрам, бринкам левіста, врумада травма, мас амігу, кія качесе, ес сурда, бо сего порвентура, беш унду банду, джі порку шпаресе, і особу вилчі аж креатура, на флореста, саум тропашу увіште, каса дорді шаман, кум коражем, унд кун лазаже партіште, еспера танча валіш де пасажем, бандіто амігу ес тарле ла кабеса, конфортір трома гайда і долісе, Alibayo no manane se presa Esu de porco tono con barda cha sherifi Podia boy na bin esperanza Podia boy na bin esperanza Ui
2: Radio Jazz.

Clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут справіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.